0: Yannine Samian, vous écoutez la SOCAM, diffusée dans 14 stations et nous PRS Connect partout au Québec.
1: Egunitza, egunitza, te gustu, te te peigan, te de te no eche que esté también tocuan, buen giso, te y sasa, te peñat, pochibit, te que te no, te ne gendo maca, macha, sma, te jit, pa no está dak, y no hay to no gachi da, te cha, y no hay don, mac, y no hay mo, puta que da to cha, no hay tabar niño, y no hay mo, mac, y no hay don, no. Matthias Mark, zu behoraten, sind es gemacht nur mit der Begen, eine Gauin, so zu ihr nur, was musst du jetzt, koi koi Matthias? Moi tu gehenen Matthias ka tschigauit, ka tschigauit. Ka tschigauit tu gehenen mi pedatat, tschi pedatat. Normalement, tu dis ça. Matthias,
2: Kama mi tu cina dan tu tida, buat tema apa aja buat tema. Tahu tu mana wah cuci minat kota utara cuci puri ta. Ya khusyut kaya, nu tempatnya yang nak tu kota ya kum na, kum na ya niat Peter sini katain. Karena cai cai even. Kemarin ni me cakui ini kat mesti Garland tu na mami tu sah cihat tu nut. Udah itu tiapu cino nut nama pun dia cihat itu tu. Macam mana tu bersih mana macam mana? Macam ni tu cakap tu bawah tu na belasah belum tu macam tu bersih tu. Eh mina tu membata, hawat tu payah tu membata sembuh kata.
3: We have a jam.
2: más o menos yo ahorita cuando sigo más en Guasete hispanista, tal vez ubicado en Guasete hispanista, algún incidente, algún otro habitante muy... Muy, no, Vivi,
1: Mathias, deci nu e taie că cu ce bit tu pe de nagine de ce nu e de matemecuș la Johnson am sti nu e mute și o să ci nu e tai n-a gute de cu ce bit tai ta e nu e mute și tu asti mute. Aia,
2: bă, bă, no, o să tai no, mă, hate de a vezi ce e mite tau no. Bă, e mult bă, pe teman. Bă, mă, stu, e mult bă, ne, te uina, smajoia. De la Ricola Smajoi, mare de prietenul și tocuimul de tocuimul. O mi-a pus prietenul. Atunci de că am și tocuimul, nu zi am și tocuimul, pus prietenul, dar am și tocuimul. Uite, soară, nu mă zi, dar nu zi gami. Buc, păsătă de cu banii mori, tahare, bani de mi-a tocuimul și cotomandi, ma, dar nu și cotomandi. O zi păsătă, da, nihoi, himot.
1: Mm.
2: I think we'll see.
1: 오늘 진원지 서지 나쁜 반도 왜 바스트 많이 썼다 언제 있고 싶은 아무도
2: 요즘에 왔마
1: 요즘에 왔마
2: 아 요즘에 왔마 네 어때 오늘 이제 밥이냐 이제 먹고 나이는 맞지 아 이스코비타 이스코비타 지하는 와 우트마 우네로 타웨트 네 마음 하지만 지하는 타웨트 좀 저기 비해봐.
1: 이따 내 같은 낯설 인연을 먼저 원해 보시고 답변 막가.
2: 아무래도.
1: 보시고 답변 막 주위 때 보면 이제 나오지 뭐 우스 감만 다시 보내죠.
2: 아무래도
1: 와이나도 와이나도. 에그만지고 싶어도 이노
2: Pegunastana, Nimastana, Kenny, and Jordan. Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunastana, Pegunast